poštovani slušateljke i poštovani slušalci. Slušate Bosansko-Hercegovački radio program koji se emite putem talasa 330 multietnički radio stanicu Melbourne na frekvenciji FM 92,3 MHz. I to svakoga ponedeljka uvečer od 8 do 9 sati i svake srijede uvečer od 7 do 8 sati. Zato se stalno kalendar gleda kad će ponedeljak, kad će srijeda, da se eteru čuje na bosanskom jeziku glas, jer to je kao da majka Bosna miluje nas. Pa evo, srijeda je 3. juni 2026. godina. Ja sam Suada Suljić-Okolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji se radošću dočekujete i slušate naše emisije, srdačno selamim i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. Emisiju sam počela pjesmom zbog koje duša zatreperi i oko orosi, a evo šta tog programa donosi. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković primio delegaciju Sjedinjenih Američkih Država. Bosna i Hercegovina, Bosnu i Hercegovinu kao i regiju rastužila je vijest o smrti Sejde, supruge Rahmetli Halida Bešlića. Iran povukao drastičan potez, prekinuta svaka komunikacija sa Sjedinjenim Američkim Državama. Zatim čućemo audio vijesti koje emituje BiH i plamen vječne vatre u Sarajevu privremeno ugašen, pročitaću zašto i kako. Znam da naše emisije lijep melos kiti, pa kao i uvijek i dobrih pjesama će biti. Broj telefona u studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje i naravno očekujem i da se javite u toku programa kada ja nisam za mikrofon, kada ide pjesma ili vijesti, a u svakom slučaju želim vam prijatno i lijepo slušanje. Uživajte.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković jučer je u Sarajevu primio delegaciju Sjedinjenih Američkih Država predvođenu zamjenikom pomoćnika državnog sekretara za Europu i Euroviziju, Euroaziju Danielom Laftonom. Razgovarano je o aktualnoj političkoj situaciji u BiH i regionu, u regionu Zapadnog Balkana, sa posebnim osvrtom na izazove koji utiču na funkcionisanje institucija, provođenje reformi i očuvanje političke stabilnosti. Ministar Konaković izrazio zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama za kontinuiranu i snažnu podršku Bosne i Hercegovine, posebno u zaštiti njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka. Naglasio je da Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države smatra jednim od svojih najvažnijih strateških partnera u jačanju demokratskih institucija, vladavine prava i dugoročne stabilnosti zemlje. Razgovarano je i o unapređenju energetske sigurnosti BiH sa posebnim osvrtom na projekat Južne gasne interkonekcije. Ministar Konaković naglasio je da ovaj projekat predstavlja strateški interes Bosne i Hercegovine jer omogućava diversifikaciju izvora snabdijevanja, jača energetsku nezavisnost zemlje i doprinosi njenoj ukupnoj ekonomskoj i sigurnosnoj otpornosti. Kazuje da energetska diversifikacija nije samo razvojeno, već i geopolitičko i sigurnosno pitanje od dugoročnog značaja za BiH i region. Sagovornici su potvrdili čvrstu podršku Sjedinjenih Američkih Država suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao i temeljnim principima očuvanja mira, stabilnosti i demokratskog razvoja zemlje, te izrazili zajedničku opredeljenost za dalje jačanje partnerstva BiH i Sjedinjenih Američkih Država, kao i unapređenje saradnje u oblastima energetike, ekonomskog razvoja i reformskih procesa.

Bosnu i Hercegovinu kao i regiju rastužila je vijest o smrti Sejde Bešlić, supruge Rahmeta Halida Bešlića. Ona je preminula u ponedjeljak 1. juna. Živjela je samo 8 mjeseci poslije smrti svog voljenog Halida, velikog pjevača i izuzetno dobrog i svima dragog čovjeka. Sejda mu je decenijama bila oslonac, podrška i najvjerniji saputnik kroz život. 8 mjeseci dijelio je njihove odlaske, ali njihova priča ostaje neraskidivo povezana, kao i priča o ljubavi, odanosti i zajedništva koje je trajalo cijeli život. Kada nas je napustio Halid, svi u BH, čak i političari, rekli su da je otišao čovjek iz naroda, dobri duh naših prostora i ponos Bosne i Hercegovine. Danas se osjeća ista tuga zbog odlaska Sejde, koja je bila neizostavan dio te životne priče. Halid je često nazivao svojom najvećom pjesmom. Uspomene koje su ostavili za sebe, vrijednosti koje su živjeli i ljubav koju su dijelili ostaće trajno upamćeni u srcima svih koji su ih poznavali i voljeli. Sahrana Sejde Bešlić bit će obavljena u četvrtak, to jest sutra, i bit će sahranjena uz svog Halida. Njeno ime ostaće da živi u pjesmi koju je otpjevao njen i naš veliki Halid, i to u danima svoje borbe, bolesti, znači Halid kad je bio bolestan i u bolnici, kad se borio protiv bolesti i tu bitku nažalost je izgubio, otpjevao je pjesmu Sejda i evo pjesma je ostala da je čujemo. Evo čućemo pjesmu Sejda, jako mi je žao i Sejde i Halide, rijetki su danas tako dobri i humani ljudi. Evo da čujemo pjesmu.

Iranski pregovarački tim obustavlja razmjenu poruka sa Sjedinjenim Američkim Državama preko posrednika zbog izraelskih napada u Libanu, objavila je službena iranska novinska agencija Tasnim. Tasnim navodi da je situacija u Libanu bila ključna za prekid vatre, što znači da je taj prekid vatre prekršen na svim frontama, uključujući Liban. Neće biti nikakvog dijaloga dok se ne uvaže stavovi Irana i Hezbolaha o tom pitanju, navodi Tasnim, dodajući da iranski zvaničnici traže zaustavljanje izraelske ofanzive i potpuno povlačenje sa okupiranih područja. Osim toga, Iran je sada potpuno blokirao Hormuški Moreuz, isto tako Moreuz Bab el-Mandeb, koji povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i Indijskim okeanom, blokirat će front otpora. Iran je saveznik militantne skupine Huta u Jemenu, zemlji koja graniči sa tim pomorskim uskim grlom. A evo nova eskalacija, nažalost, evo to da pročitam. To sam pročitala naša vijest prije sat vremena. Američke snage izvele su žestoke udare na iranski otok Keshm, a taj su čin iz centralne komande SAD-a danas nazvali samoodbranom. U saopćenju se navodi da su udari odgovor na pokušaj napada koje je Iran izveo širom Bliskog istoka. Iran je lansirao nekoliko balističkih projektila na regionalne susjede, no ni jedan nije uspio pogoditi svoju metu. Dva projektila su se raspala u letu, a tri projektila lansirana prema Bahreinu odmah su presrele američke i bahreinske snage protuzračne odbrane. Američke snage su pogodile iransku vojnu zemaljsku kontrolnu stanicu na otoku Keshm. S druge strane, iranska revolucionarna garda objavila je da su njeni napadi na Kuvajt odgovor na drsku i očitu agresiju američkih snaga na otoku Keshm. Tvrde da su ispalili najmanje 10 balističkih projektila na Kuvajt. Iranska revolucionarna garda je poručila kako su ovi napadi tek početak, a da će odgovor biti žestok, i upozorila da slijedi znatno jači osjetnički udar. A u ruskim napadima juče na Ukrajinu ubijene su 22 osobe, a više ih je ranjeno. Razgovori o ratu u Ukrajini uz američko posredovanje zastali su, a Washington se usmjerio na Iran. Moskva je prošle sedmice upozorila na sistematske napade i pozvala strance da napusti Kijev. Zelenski je prošle sedmice poslao pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i Kongresu tražeći sisteme protivzračne odbrane. Zvaničnici su saopćili da do danas odgovor Zelenskom nije stigao.

Nije nam lako, stari se polako, ali sve dok se budimo rado, srce je mlado. Grad Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom Samirom Avdićem nastavlja ulagati u zaštitu i očuvanje našeg bogatog kulturno-historijskog nasljeđa. Naime, juče su zvančno počeli radovi na tekućem održavanju spomenika Vječna vatra u Titovoj ulici u Sarajevu. Radovi obuhvataju sanaciju oštećenih dijelova, zamjenu dotrajalih kamenih obloga, izradu nove hidroizolacije te druge neophodne zahvate sa ciljem očuvanja funkcionalnosti, sigurnosti i njegovog autentičnog izgleda. Postavljena je građevinska skela i plamen Vječne vatre privremeno je ugašen. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 110.000 konvertibilnih maraka, a radovi će trajati 40 radnih dana. Izvođač radova je privredno društveno preduzeće Neimari iz Sarajeva. Ovo je obavijest od Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture BiH. Inače, Vječna vatra u Sarajevu je spomenik posvećen oslobodiocima i žrtvama Drugog svjetskog rata. Svečano je otvoren 6. aprila 1946. godine na prvu godišnicu oslobođenja grada Sarajeva. Nalazi se u srcu Sarajeva na raskršću ulica Maršala Tita, Ferhadije i Mula Mustafe Bešekskije. Spomenik je dijelo arhitekte Juraja Neidharta. Sastoji se od bakarnog ognjišta u obliku lovrovog vijenca iz kojeg stalno gori plamen, te spomen ploče sa tekstom ispisanim u bojama nekadašnje jugoslovenske zastave, plava, bijela i crvena. Znači, Vječna vatra odaje počast palim borcima i civilima koji su zajedničkom borbom oslobodili Sarajevo, to jest odaje počast Srbima, Hrvatima, muslimanima i svima koji su oslobodioci grada Sarajeva u Drugom svjetskom ratu.

0: slijedi vijesti, vidim da su oko 10 minuta, pa evo idemo ih čuti.
1: Desetine ljudi ubijene su i ranjene u jednom od najvećih ruskih zračnih napada na Ukrajinu. Na udaru projektila i dronova bilo je nekoliko gradova, među kojima i Kijev. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da je postigao dogovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom da Izrael ne šalje snage u Bejrut, uprkos tome što su Izrael i Hezbollah prihvatili američki plan za djelimični prekid vatre, nastavljeni su sukobi u Južnom Libanu.
2: Ukrajinske vlasti saopćile su da je u ruskim napadima ubijeno najmanje 13, a povrijeđeno blizu 100 osoba. Napadi su izvedeni tokom noći dok su u većem dijelu Ukrajine bile aktivirane sirene za zračnu opasnost. Projektili i dronovi pogodili su stambene zgrade. Spasilačke ekipe tragaju za osobama za koje se strahuje da su ostale zarobljene ispod ruševina. Šef vojne administracije Kijeva upozorio je da su na taj grad ispaljene i balističke rakete, dok je gradonačelnik Vitalij Kličko pozvao stanovnike da ostanu u skloništima. Prema riječima gradonačelnika, napad je prouzrokovao požar u blizini benzinske pumpe, na gradilištu, kod nekoliko stambenih zgrada te u dvije privatne kuće. U nekim dijelovima grada prijavljeni su i prekidi u snabdijevanju električnom energijom. Na udaru zračnih snaga i dronova bili su i Dnjepar, Harkiv i Zaporižje. Ukrajina tvrdi da je Rusija tokom noći izlansirala više od 650 dronova i 70 raketa, ali da je većina oborena. Moskva je prošle sedmice najavila da će pokrenuti sistematske udare nakon što je optužila Kijev za smrtonosni napad na studentski dom u okupiranom dijelu istočne Ukrajine. Kijev je odbacio te optužbe tvrdeći da je meta bila ruska vojna jedinica. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postigao dogovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom te da Izrael neće slati snage u Bejrut.
3: Imao sam veoma produktivan razgovor s Izraelom. Premijerom Benjaminom Netanjahuom i neće biti slanja vojnika u Bejrut. Sve jedinice koje su bile na putu već su vraćene. Posredstvom visokih predstavnika razgovarao sam i s Hezbollahom i postigli smo dogovor o potpunom prekidu vatre.
2: Američki predsjednik također je izjavio da je razgovarao s obje strane te da su se usuglasili da će svaka pucnjava prestati nakon što je Iran upozorio da izraelske vojne akcije u Libanu predstavljaju prijetnju primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Liban je saopćio da je Hezbollah prihvatio plan prema kojem će obustaviti napade na Izrael, dok se Izrael obavezuje da neće napadati libansku prijestolnicu Bejrut. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je sporazum, ali je upozorio da će napadi na Bejrut biti nastavljeni ako Hezbollah ne prestane napadati izraelske gradove i civile. Ipak, tokom noći, Hezbollah je izveo napade na izraelske tenkove i vojsku, a izraelske snage saopćile su da su prestrele sve projektile i ispaljene sa položaja Hezbollaha. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Suđenje suspendovanom predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevcu i bivšem direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću optuženima za više krivičnih djela nastavljeno je bez prisustva javnosti zbog zaštite tajnih podataka te zbog saslušanja svjedoka koji će iznijeti podatke s oznakom tajnosti. Podsjećamo, Debevec je među ostalim optužen za zloupotrebu položaja, krivotvorenje službene isprave i nezakonito prisluškivanje i snimanje, a Mehmedagić za zloupotrebu položaja i krivotvorenje službene isprave. U istom predmetu sudi se i zaposleniku suda Bosne i Hercegovine Milisavu Pijuku.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica i danas će održati protest ispred upravne zgrade zbog neisplaćivanja otpremnina penzionisanim radnicima te regresa zaposlenima u tom preduzeću. Uprava je ponudila vladi federacije da preuzme pogone za proizvodnju čelika i povuče zakon o vanrednoj upravi dok radnici traže i povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Rašid Fetić, predsjednik sindikata željezare, i Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metala za Zedo kantona.
4: Advokat firme iz Bijeljine želi da otkupi otpremnine i regres i da će im oni isplatiti, a ne firma. Pa će on poslije potraživati od firme i tu je 3% uzima advokat sebi, vjerovatno i notarske troškove, vjerovatno će platiti, jer ja mislim da većina njih nije ni pročitala to. Tako da i u ovom slučaju su pokazali koliki su prijatelji radnicima, a ne svom advokatu koji su oni doveli, umjesto da ljudi nađu sebi ovdje advokata.
5: Uslov svih uslova po našem stavu za bilo kakve razgovore, pregovore u tom pravcu je povlačenje prijedloga za stečaj. od strane uprave kompanije. Nama taj stečaj visi kao Damoklov mač od glave. 25.6. je termin za izvještajno ročište pred općinskim sudom. U Zenici, ukoliko općinski sud donese rješenje otvaranja stečajnog postupka, radnicima po članu 133 zakona stečaju prestaju ugovori o radu i to je skoro pa definitivno kraj.
3: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da se prijedlog uprave Nove željezare Zenica da pojedine pogone iznajmi Energoinvestu uz zahtjev da bude povučen prijedlog zakona o vanrednoj upravi ne može posmatrati kao ozbiljan, cjeloviti i dugoročno održiv model stabilizacije tog industrijskog sistema jer otvara niz pravnih, ekonomskih, tehnoloških i operativnih rizika. Nova željezara je u stečajnom postupku, a svaki zakupac, pa i Energoinvest, u takvom modelu bi preuzimao operativni rizik bez kontrole nad ključnim pretpostavkama poslovanja, smatra Lakić.
1: Štrajk upozorenja radnika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona bit će održan i danas, najavili su iz sindikata. Tokom jučerašnjeg protesta ispred kantonalne vlade istaknuto je da su razlozi loš materijalni položaj, niske plaće te nezadovoljstvo visinom ostalih naknada. Predsjednica sindikata Vesna Kojić i predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
6: Činjenica da već godinama, dakle od kad postoji pravosuđe, nikad se ništa nije radilo na nagradama za složenost poslova ili otežane uvjete koje mi imamo svakodnevno i vjerujemo da je to probudilo u ljudima ljutnju zbog svega što se događalo, dakle, prethodnih godina i mi želimo da vlada i resorno ministarstvo prepoznaju takve poslove koje mi radimo.
7: Ovim putem pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu priča ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova.
1: Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković potpisat će danas ugovore sa Zemaljskim muzejem i Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom u okviru direktnog transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke kojim se podržava rad institucija nauke od državnog značaja. Direktorica muzeja Ana Marić.
8: Dakle, to su novci koje redovno dobijemo svake godine i u principu veselimo se tome. Radi se o novcima koje možemo iskoristiti direktno na plate uposlenika. Program se odnosi isključivo na sufinanciranje institucija koje od državnog značaja koje nemaju riješen status. Konkretna cifra ove godine je 240.000 konvertibilnih maraka, što ćemo taman iskoristiti na 3-mjesečne bruto plate.
1: Kultura. 10. History Fest biće otvoren večeras u hotelu Holiday u Sarajevu uz učešće blizu 100 naučnika iz Sjedinjenih Američkih Država, Europe i zemalja bivše Jugoslavije. Ovogodišnji festival, koji traje do 6. juna, posvećen je raspravama o razvoju posljeratnih društava u jugoistočnoj Europi. Organizatori su naglasili da su svi događaji i ove godine otvoreni za javnost. Historičar Husnija Kamberović.
9: Koji smo posvetili analizama i to komparativnim analizama razvoja društava poslije rata, tako smo nazvali, jer nam je ideja da pokušamo komparirati društva poslije Drugog svjetskog rata i ova poslije 1990. godina i to nekako na svim poljima, da to pokušamo promatrati na polju politike, praktične politike, kulture, ekonomije, sporta. Jednostavno ideja je dakle da pokušamo vidjeti da li su neki integrativni ili dezintegrativni procesi davali rezultate i kako se to odvijalo od 45. a kako poslije 90. godine. Poseban akcenat, ja mislim, stavit ću upravo na pitanje industrializacije, recimo i urbanizacije, dakle dva ključna fenomena koja su obilježila društva i privatizacije, naravno, dakle fenomene koji su obilježili razvoj posljeratnih društava u jugoistočnoj Europi. Ono što nam se čini važno i također po meni je to da se na History Festu i ove godine ukupilo blizu 100 naučnika iz raznih dijelova svijeta, od svih ovih postjugoslavenskih zemalja, od Slovenije dakle do Makedonije i naravno jedan dio historičara iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. I mislimo da ova History Fest, dakle već 10. po redu polagano prerasta u tradiciju na koji historičari iz Europe i svijeta vrlo rado donose.
3: Sport. nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Sjedinjene Američke Države gdje će odraditi završni dio priprema za svjetsko prvenstvo. Prva destinacija BH tima biće St. Louis gdje će 6. juna odigrati posljednju kontrolnu utakmicu pred Mundijal protiv selekcije Paname.
10: Putevi,

Pjesma kaže: da li se sjetiš nekad mene, a evo slušatelji se zaista sjeti da se jave. I hvala vam zaista svima koji pratite emisiju, koji slušate, koji se javljate. A javila se, evo počet ću prvo od naše lijepe Brčanke Mirsade Sejranović u Melbourneu. Ona se javila i kaže: selam i pozdrav moja prijateljice za tebe i za sve tvoje slušalce ovog našeg divnog radio programa. Hvala draga Mirsada. Zatim javila se Ana Šimić, književnica iz Tuzle, pozdravlja mene i slušatelje naravno, kaže: pozdrav draga svoja tebi i svom slušateljstvu. Hvala Ana, veliko hvala. I javila se Suada Bernard, naša velika romansirka, književnica ovdje iz Melburna, koja nam uskoro priprema četvrti roman, tri smo već pročitali, a oni koji nisu, zaista preporučujem da se jave i da kupe, znači Suada Bernhard. Također pozdravlja slušatelje i mene. Javili se Feridi Halima Mujzinović, čak iz Sarajeva, pozdravljaju sve slušatelje i mene i naravno Enisa Bukvić Brčanka, koja se javlja iz Mostara, jer trenutno živi u Mostaru, živi na relaciji Mostar-Italija. Ona je također jedna vrsna i priznata književnica bosansko-hercegovačka.

Evo javila se redovna slušateljka Asima Mutić, kaže da uživa u emisiji, pozdravlja sve slušatelje i naravno urednicu radija i zaželjela je čuti pjesmu Nedeljko Bilkić, Ne pitaj me stara majko, pa evo pjesma za našu Asimu i za sve vas naravno.

Emisija se bliži kraju, nadam se da se svidjelo sve što imala da ponudi i da vam emitovani sadržaj nostalgiju budi. Čuli ste melodije po kojima poznata naša Bosna draga, pa vjerujem da će vam ova emisija u sjećanju ostaviti lijepoga traga. Naša naredna emisija je u ponedjeljak 8. juna uveče od 8 do 9 sati.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo još jednog ranog četvrtka, ovog 4. lipnja 26. godine na Triple Z Radio FM-u 92.3. Hrvatski program za vas u sljedećih 120 minuta. S vama su jutro...

Dakle, dobrodošli u još jedno druženje koje će biti puno onih vama dragih pjesama iz raznih područja Hrvatske, ali bit će tu i nekoliko zanimljivih tema o spavanju ili o ustajanju, o novom danu, potom o onome što se događa sa hrvatskim ligašima u MPL-u i VPL-u ovdje u Viktoriji, ali reći ćemo nekoliko riječi o našoj hrvatskoj reprezentaciji koja evo za nekoliko dana kreće u velike borbe za svjetsko prvenstvo u Americi, Meksiku i Kanadi. Puno aktualnih tema, a i društvenih obavijesti, onoga što je važno za hrvatsku zajednicu Melbournea i Geelonga. Dobro vam jutro, budite se vi, budite nas, budimo zajedno i idemo kroz program i ovog četvrtka. Sanda nas budi s pjesmom.

0: Još jednom dobro jutro želimo svima, dobri ljudi koji ste s nama još jednog četvrtka rano ujutro dok je vani hladno, vjetrovito, kišovito, dakle prava zima melbaška. Eto, dijelimo je zajedno u različitim ambijentima, ali mi smo na sigurnom u studiju i Sanda i ja, a i vi ste na sigurno vjerojatno doma. Možda je netko sad upalio grijanje, možda je netko krenuo s čajem ili toplom kavom. Ne znam, Sanda, s čim si ti jutro skrenula, ali ja sam malo kasnije. No, dobro je reći za one koji misle izaći, a ima takvih naših Hrvata koji će sigurno krenuti u novi dan, a novi dan će ih dočekati sa nekakvim iznenađenjima kad krenu prema svom automobilu ili možda nekom drugom prijevoznom sredstvu. Jako, jako je nezgodno hladno. Ajde recimo par riječi. Sanda, šta si ti osjetila jutros kad si izašla u auto?
1: Pa ja moram reći da smo imali najljepšu jesen do sada, ali evo kako je došao prvi dan zime, tako se vratio ovaj hladni vjetar i sad se smrzavamo.
0: Nema više, zaboravi jesen, idemo u 5 sati i 8 minuta podsjetiti naše cijenjene slušatelje da se vani osjeća hladnoća kao da je 5 stupnjeva, iako je 10 stupnjeva ovdje bar gdje smo mi u studiju u Brunswicku, dakle u ovim dijelovima grada. Prema zapadu Melbourna, negdje bude malo i niže izvan Melbourna, negdje bude malo više, bliže oceana, ali evo to je ono što imamo. Imamo dakle vjetar koji je onako dosta slab, kažu 20 km na sat, ali zna doći i do 45 u pojedinim dijelovima grada i okruženju Melbourna. Dakle, sunce će izaći tek u 7 sati i 28 minuta, a već u 5 sati i 8 minuta poslije podne u 17.08 će zaći. Dakle, ta naša obdanica traje i manje od 10 sati danas. Vidljivost će biti 22 km, a vlažnost 75%. Dakle, pun mjesec još uvijek, pa se sad mislite kako ćete u jedan novi četvrtak. A taj novi četvrtak smo mi za početak vama htjeli prenijeti par misli o tome kako zapravo treba ustajati, odnosno koliko treba spavati. Zašto spavamo puno ili zašto spavamo malo? To je pitanje o kojem se može dosta razgovarati. Zapravo, noćni odmor jedan je od najvažnijih darova koje smo mi dobili kao ljudi od Boga, i to za obnovu našeg tijela, za obnovu našeg uma, za obnovu našeg duha, jer tijekom sna organizam se obnavlja, oporavlja, mozak obrađuje informacije prikupljene tijekom dana, da, kao kompjuter, a tijelo obnavlja svoje snage. Dakle, imamo neko računalo u našoj glavi koje treba takav odmor. Za većinu odraslih osoba stručnjaci preporučuju, što misliš sam, da koliko sati spavanja?
1: Pa ja mislim da je 8 sati.
0: 8 je idealno. Kažu 7 isto za neke, a i 9 za vas, gospođe, žene. Dakle, one malo dulje i duže vole spavati, ali starijim osobama često je dovoljno svega 7 sati, možda i 8 sati kvalitetnog sna, iako individualne potrebe mogu biti različite. Evo sada koliko to razlika može ići. Ne smije se spavati manje od 6?
1: Pa ja ne mogu izdržati manje. 7-8 je optimalno.
0: I prema dalje. Dakle, osoba može provesti 8 sati u krevetu, a ipak se, zanimljivo, pazite ovo, probuditi umorna.
1: Da.
0: Kad je osoba umorna ako je provela toliko u krevetu? Pa onda ako je san često prekidan. Kako se prekida san? Nedostatak sna može dovesti do umora.
1: Da.
0: Ako smo puno večerali, onda će biti...
1: Ili ako se puno budimo po noći.
0: I ako imamo neke druge fizičke razloge da se ustajemo, onda je taj san isprekidan i nećemo se dovoljno dobro odmoriti. S druge strane, redovit i kvalitetan san jača naš imunitet.
1: Tako.
0: Dakle, poboljšava pamćenje, raspoloženje i uopće naše zdravstveno stanje. Pa sad, kako poboljšati kvalitetu sna? Evo, Sanda, ovdje kaže da treba odlaziti na počinak i ustajati u približno isto vrijeme svaki dan.
1: Ali nekako tu uvijek kažu da treba oko 10 na večer najkasnije.
0: A, 2 sata prije ponoći, točno. Koji sat prije ponoći vrijednije nego, kažu, ostali sati poslije. Ali evo što treba izbjegavati. Dakle, rekli smo te večernje obroke, ne smijemo kasno. Broj 2. Ne uzimajmo tu kavicu na večer, kofein i akitein mogu isto tako spriječiti i oštetiti naš san. E sad, ono što je u suvremeno doba, što možda mi prigovaramo našim unucima i djeci, a to je dugotrajno korištenje mobitela. dakle ta računala ili laptop, kompjuter, računalo, dakle prije spavanja to nije zdravo, nije dobro, remeti taj početak našeg sna. Lagana večernja šetnja bi pomogla, ili čitanje, ili molitva, dakle tu su neke aktivnosti koje mogu tijelo i naš um pripremiti za odmor. Evo, kad redovito odvajamo to vrijeme za odmor, onda smo sposobni nositi se sa izazovima. Mi jutro smo manje sposobni, ali smo ipak s vama ovog četvrtka. Sanda, koji je datum? Danas još se nisi probudila.
1: 4.6. slučajno znam.
0: 4. lipnja, evo nas u 5 sati i 12 minuta. Sanda je pripremila jednu narodnu.
1: Evo ga, za vas slušatelji.

0: S Oliverom i Svilom Velebita, evo nas i ovog četvrtka 4. lipnja, rano ujutro od 5 do 7, s vama smo u studiju Sanda i Damir Posavac. Dobro vam jutro svima koji ste negdje tamo oko Geelonga, pa vi Hrvati koji ste ovdje oko Melbournea, na svim stranama, dakle, slušate nas ponekad i na podcastu odvojeno. Svima vama želimo danas i dobar dan, evo i dobro jutro, sve najljepše što se može poželjeti i duhovno i tjelesno, a sad krećemo s onim što je jako važno za Hrvatsku zajednicu i to Sanda ima i najbolju obavijest.
1: Pa sretan rođendan Ankica Smolić iz Bandure.
0: Dakle, čestitam naši slušatelji, redoviti članovi našeg tima.
1: Tako je. A ko je produžio članarinu? Pero Luketić, Istkilor za 3 godine.
0: Evo, dakle, imamo redovite slušatelje koji su i dalje naši članovi. Prošli mjesec je bio mjesec članarina ili obnove naših članarina. Svima puno hvala koji ste obnovili svoju, a i vi koji ste možda malo zakasnili, pa ćete to evo ovih dana uraditi, uglavnom napraviti. I idemo sada sa obavijestima. Vidimo što je Hrvatska zajednica pripremila za sljedećih nekoliko dana, pa čak i tjedana.
1: Evo, ovo jako lijepo paše. Nakon Vile Velebita, Hrvatski klub Boće Gospić, umirovljenički klub, poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 21. lipnja. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslje podne u dvorani Linda Blundell centra Blaise Reid Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418-490-142 ili tajnika Stevena Kalocija na broj 0450-669-727. Svi ste dobrodošli, vidimo se 21. lipnja, poručuje odbor.
0: Dakle, s jedne strane umirovljenici, ali s druge strane i mladost. Hrvatska mladost, HZ Youth Zabava, dakle nešto posebno, 19.6. u 7 sati na večer u Hrvatskom katoličkom centru u Sunshineu. Ulazak je samo $30, a pozivaju se mladi od 14 do 35 godina. Evo zabave za našu mladež, naš tekst možete ili vaš tekst poslati na mobitel Olivije koja čeka vaše prijave za rezervaciju stolova, a isto tako i za sve što će biti ponuđeno, a to je zapravo i hrana. Telefon Olivije je 0412-056-011. Sanda.
1: Hrvatski dom Geelong opet promovira svoju riblju večeru. Riblja večera svakog petka od 5.30. Hrvatski dom Geelong. Nazovite dom na 0352782596.
0: Kad Sanda spomene ribu, ja odmah iz Geelonga putujem na drugi kraj, ovdje istočni dio Melbournea, i znam da ribe ima i u Hajduka. Evo, poštovani slušatelji, traži se odgovorna i pouzdana ženska osoba za brigu o starijoj osobi. Ovo čitamo već gotovo više od mjesec dana. Posao uključuje pomoć u svakodnevnim kućnim potrebama i pružanju osnovne njege. Uvjet je obavezno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika, a za sve dodatne informacije i prijavu javite se na kontakt 0432-903-345. Stojka, dakle, teško nalazimo ljude za pomoć starijima. Čudno, ovo je već obavijest koja dugo ide. Pomozite bližnjima, Sanda.
1: Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu u subotu 27. lipnja, početak u 6 sati popodne, Melbourne Croatia Soccer Club, Sunshine North. Svirat će popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega, cijela ulaznice $50. U cijenu je uračunata bogata večera, rezervacija ulaznica Johnu 0448-317-597. Pa mi smo poznati po finoj kuhinji.
0: Pa dobro, zato i najavljujemo sve ove aktivnosti gdje je najvažnije nešto njam. Evo, rješavanje problema s imovinom. Ovo nije o hrani. Imovinom voljene osobe može biti ponekad teško. Govorimo o oporukama i ostavinskim raspravama. Imamo ponudu odvjetničkog ureda Miličević u Muniponzu koji pomaže obiteljima sa takvim poslovima i upravljanju imovinom i oporukama, pružajući jasne smjernice i brigu. Za pomoć pri poduzimanju sljedećeg koraka možete slobodno nazvati odvjetnički ured Miličević na 1355 88 03. Dakle, Miličević, ured 1355-88-03. Oni podržavaju Hrvatsku zajednicu i ponosni su sponzori tima Australija koji će sudjelovati na 6. Hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru u srpnju sljedeće godine. Dakle, poslovanje, porezi, parnice, vođenje poslova kod obitelji, odnosno kod odličnog ureda Miličević u Muni Poncu.

0: Bio je fin, bio je fin. A sada možemo reći da je ovaj naš početak programa fin, zar ne? Za vas koji ste ustali na vrijeme, za vas koji ste s nama gotovo svaki put kad u eteru ovog etničkog radija na Triple Z radiju, FM-u 92.3 ide naš hrvatski program četvrtkom, nedjeljom i utorkom. Dakle, dobrodošli još jednom i ovog četvrtka, vi koji ste svoje urice navili na rano u pet, a znam da onog zadnji put gospođa Maja na 5:15, tako neki malo promašite početak programa, pa onda mi mislimo, e sve što je dobro, ostavit ćemo malo za kasnije. E, nećemo sada, ići ćemo sa onim što treba ići u početku programa. A evo sada, dobro jutro još jednom svima vama u 5 sati i 24 minute. Mi smo upravo prošli kroz najvažnije obavijesti hrvatske zajednice, koje ćemo ponoviti i kasnije tijekom programa, odnosno u drugoj polovici nakon jutarnje kronike Hrvatskog radija i sporta kojeg smo obećali. Dakle, to će biti svakako na rasporedu. A telefon u našem studiju, recimo još jednom, ako nas trebate, ako imate neku jako veliku želju, sada je
1: 94151923.
0: Istina, nažalost, moramo pored svih društvenih obavijesti koje su zanimljive i izazovne, reći nešto i onima koje su žalosne. Dobili smo dvije obavijesti i sad je trenutak da izrazimo sućut onima koji su zaspali, koji su, dakle, preminuli.
1: Tužna obavijest. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, znancima da je u petak 29. svibnja u 87. godini života preminula Rozalija Belić. Obitelji i prijatelji srdačno su pozvani da nam se pridruže u slavljenju života naše voljene Rozalije Belić. Sprovod će biti u utorak 9. lipnja u Hrvatskom katoličkom centru Duha Svetoga, Springvale Road, Breeside. U 10:30 ujutro možete vidjeti tijelo pokojne Rozalije Belić, odati počast i provesti tihi trenutak u sjećanju. Sveta krunica, a potom misa zadušnica, počinju u 11:15. Posljednji ispraćaj, pokop, bit će u Springvale groblju u 1:15. Za obitelji i prijatelji koje ne mogu osobno prisustvovati, pogreb će se prenositi u živo. Detalji o pristupu prijenosa u živo bit će dostavljeni prije sprovoda. Nakon sprovoda sva obitelji i prijatelji pozvani su da se vrate u crkvenu dvoranu Hrvatskog katoličkog centra na Karmine, na trenutak razmislimo o majčinom životu i provedemo vrijeme zajedno u njezinom sjećanju. Bili bismo vam jako zahvalni ako biste nas obavijestili hoćete li nam se pridružiti na Karminama zbog cateringa. Molimo vas da nam potvrdite na e-mail john@belic.au. U ime Hrvatskog radija, radio programa, šaljemo duboku i iskrenu sućut obitelji preminule Rozalije Belić, počivala u miru Božjem.
0: A izgubili smo još jednu dragu osobu, a to je Mate Baja Čolina. On je rođen 23.10.1941. a evo napustio nas je 28. svibnja ove godine. Pogreb će biti danas, dakle četvrtak, 4. lipnja 26. U sklopu katoličkog centra Sveti Leopold Mandić u Sunshine Westu. I ovaj servis, dakle, počinje u 9:30 sa misom, a onda nakon završne mise ići će dalje sprovod po uobičajenoj proceduri prema već poznatom Killer East groblju, dakle Killer Cemetery, u 11:30 prije podne. Dakle, ako netko treba i točnu adresu, Corner Cemetery Road and Ellie Court, Killer East. Evo, želimo izraziti sućut i dragom čovjeku i obitelji, dakle, svima onima koji su vezani uz Matu Baju Čolinu.

0: govoreći doviđenja.
1: Evo nas u, dakle, 5 sati i 31 minutu blizu naše jutarnje kronike iz studija Hrvatskog radija iz Zagreba. Dakle, to je ono što primamo profesionalno i što mnogi Hrvati Geelonga i Melbourna vole čuti redovito u našim programima. Pa idemo sada sa jutarnjom kronikom da vidimo kako nam to funkcionira. 3, 2, 1, kren.
2: Na 5,2%.
3: Zbog rušenja vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
2: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
3: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata.
2: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimice obilnim, temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja.
3: Toliko u najavi. Inflacija usporava. Prema jučer objavljenoj prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
4: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
5: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo i da to ne rade.
4: Vladine nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
6: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
4: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, poručuje ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
7: Pa jedan je efekt zato što su cijene u prethodnom razdoblju rasle, plaće nisu rasle, tako da je kupovna moć naših građana se smanjila, pa su usporila i realna potražnja s jedne strane i s druge strane cijene naftnih derivata nisu rasle, nego se ne destabiliziraju.
4: Također očekuje da će se stopa inflacije nastaviti smanjivati.
3: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno snažan rast mase plaće u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No, svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizici i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnom tržištu.
2: Budući da na rast cijena i dalje najviše utječe cijena energenata, može li se očekivati znatno smirivanje inflacije bez smirivanja sukoba na Bliskom istoku? Stvara li Hrvatskoj više problema uvezena ili domaća takozvana Plenkovićeva inflacija? Mogu li nove antiinflacijske mjere ohladiti gospodarstvo? Te kako će tome pomoći dizanje paušala za iznajmljivače i obrtnike? O tome u Mreži prvog govore savjetnik premijera te predstavnici sindikata i poslodavaca. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
8: Jutarnja kronika.
3: Rušenje ostataka vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu, zbog čega će od sutra ponovno biti zatvorena Slavonska avenija, pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom tog prostora. Milorad Šikanjić.
9: Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi,
0: očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. I novo prometno zatvaranje gradske žile Kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
9: Da će sutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska. Nema bajpas. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti. Riješit će se drugačijim načinom sam promet.
10: Doista će otežan biti promet u smjeru zapad-istok. Će se odvijeti obilaznim pravcima. Tako da tu evo molimo za strpljenje građana. Nakon toga više ne bi trebalo biti zatvaranja podvožnjaka.
0: Poručuje i apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
11: Sa sutrašnjim danom demontiranje dizalice koja je do sada bila, nosivosti 500 tona je koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica, nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
0: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoje Merki, vjeruje kako neće biti produžetak roka za dovršetak posla.
12: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
0: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
9: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
0: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
3: Vlada će na sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i ona o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove i izgradnju postaje za punjenje. Očekuje se i davanje suglasnosti vlade za izvođenje druge faze radova cjelovite obnove bloka Amruševa-Petrinska. Na dnevnom su redu i izvješća o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za prošlu godinu.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potpisat će 2 sporazuma o financiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova ili kredita s kapitalnim rabatom. U sklopu strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Hrvatske od 2023. do 2027. godine. Prvi je sporazum s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Riječ je o 20 milijuna eura koji će se uložiti u povećanje kapaciteta klaonica i mlinove za žitarice te preradu voća i povrća. Sredstva iz drugog sporazuma s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG Bicro, 27 milijuna eura, namijenjena su za primarnu poljoprivrednu proizvodnju osjetljivih sektora, kao što su stočarstvo, voćarstvo, povrćarstvo i pčelarstvo.
3: Najavimo i da je gost emisija Sada vlada, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Poslušajte nakon vijesti u 8 sati. Svijet. U Sarajevu počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Na sjednici bi se također trebalo riješiti pitanje hoće li novi visoki predstavnik zadržati pravo na korištenje bonskih oblasti. Iz Sarajeva se javio Branislav Vrbić.
13: Najutjecajnije zapadne zemlje, skupina G7 i Europska komisija te Turska kao predstavnica organizacije Islamske konferencije čine Upravni odbor PIK-a koji danas i sutra bira novog visokog predstavnika u BiH. Rasprava o kandidatima bit će neizvjesna zbog različitih interesa i pogleda na budućnost BiH samih članica PIK-a. Mediji nagađaju kako Francuska uz potporu Njemačke i Velike Britanije pokušava osigurati da novi visoki predstavnik ne bude osoba koju protežiraju Sjedinjene Države, nego kandidat koji bi jačao europski utjecaj BiH. Amerikanci podržavaju talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, dok su utjecajne europske države navodno baš zbog toga suzdržane prema toj kandidaturi. Alternativni američki prijedlog je William Ruger, koji je trenutačno zamjenik direktora Američke nacionalne obavještajne službe za integraciju misija. Francuska bi rado na to mjesto vidjela Renea Troka, specijalnog izaslanika te zemlje za Zapadni Balkan, a taj prijedlog će podržati Njemačka i Velika Britanija. Sadašnja američka administracija Donalda Trumpa želi da međunarodna zajednica u buduće djeluje kao posrednik i izbjegava izravne intervencije za kakvim je tijekom svog petogodišnjeg mandata posezao Christian Schmidt. U samoj BiH predstavnici bošnjačkih političkih stranaka zalažu se za jaku ulogu i bonske ovlasti visokog predstavnika. Taj zahtjev je jučer podržala Islamska zajednica u BiH. Hrvatska i srpska strana su za gašenje ureda visokog predstavnika.
3: Pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata nastavljaju se, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori Izraela i Libanona na razini veleposlanika, no izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u Južnom Libanonu, a premijer Netanjahu najavljuje nove napade na Bejrut. Jelena Maštruko.
14: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Vašingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
15: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
14: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području Južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanjahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati Južni Libanon kako je planirano. Nastavak izravnih pregovora podupro je libanonski premijer Nawaf Salam.
2: Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka je vojska priopćila da su iranski raketni napadi na Bahrein, Kuvajt i druge ciljeve uglavnom presretnuti ili nisu uspjeli pogoditi mete. Kuvajt je također izvijestio o uspješnom presretanju raketa i bespilotnih letjelica. Američko zapovjedništvo navodi da su srušeni iranski dronovi koji su ciljali civilne brodove u regiji. S druge strane, iranski mediji tvrde da je revolucionarna garda raketama i dronovima napala američku petu flotu i zračnu bazu Bahreinu kao odgovor na američke napade na iranske ciljeve. Iako su obje strane prošlog tjedna govorile o mogućem dogovoru, Iran i Sjedinjene Države još nisu postigli sporazum o završetku sukoba. Američka je vojska projektilom Hellfire onesposobila tanker koji je plovio prema Iranu nakon što je posada, prema navodima američkog središnjeg zapovjedništva, ignorirala višestruka upozorenja. Brod je pogođen u strojarnicu i zaustavljen u sklopu američke blokade iranskih luka. Riječ je o šestom plovilu koje su američke snage zaustavile od početka blokade. Rusija je izvijestila o novom valu ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Prema ruskim vlastima, tijekom noći srušeno je 30 dronova iznad Leningradske regije, te još 13 koji su letjeli prema Moskvi. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je bio ograničen zračni promet u Sankt Peterburgu, gdje se ovih dana održava veliki gospodarski forum. Napadi dronovima zabilježeni su i u Tambovskoj regiji, gdje je oštećeno nekoliko objekata, no ozlijeđenih nije bilo.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
2: Večerašnjim koncertom u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije zaokružit će koncertnu sezonu. U goste im stiže jedan od najistaknutijih glazbenika slovenske scene, trubač Tomaž Gajšt, koji će se predstaviti u trostrukoj ulozi, skladatelja, solista i dirigenta. Početak koncerta je u 20 sati.
3: I pri kraju emisije recimo i da je Državni hidrometeorološki zavod objavio vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Ozbiljnija, narančasta, na snazi su za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Smirivanje vremena očekuje se prema večeri i noću, kada bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti.
8: Jutarnja kronika.
3: I na kraju podsjetnik.
2: Inflacija usporila na 5,2%.
3: Zbog rušenja vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
2: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
3: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata.
2: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimice obilnim. Temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga. Uredio je vodio Silvio Šop.
8: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
16: Belgija bolja od Hrvatske 2-0 u pripremnoj utakmici na Rujevici, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
17: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Baturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua. Dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doku ubače s lijeva, šutalo nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tilemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić je imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Kurtoa. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jednak reda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića, malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More, u kontri Lukaku duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz Vatrenih na riječkom terenu gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu nedjelju sa Slovenijom, pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
18: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragičan, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
16: Naš suparnik u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je s Velsom u Cardiffu 1-1. Uvjerljivo slavlje Zadra protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva, javlja Željko Kapelari.
19: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57, te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkoviti u drugoj četvrtini, te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu, te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Danje Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranje spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igraće se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
16: Ana Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
8: Vremenska prognoza.
1: I tako smo evo bili malo u Zagrebu, u Hrvatskoj, možete si na neki način zamisliti kad slušate vijesti kao da smo doma. A bilo je dobrih, bilo je loših vijesti, a evo mi smo opet s vama u našem smo studiju, u ovom jutarnjem programu četvrtkom, ovog jutra 4. lipnja, za sve vas koji ste već s nama od 5 sati, još jednom dobro jutro i skoro još i dobar dan, iako treba još sat i pol do obdanice i do rađanja dana, ali vi koji ćete tek se sada negdje uključiti u naš program, evo recimo da nakon jutarnje kronike ponovo sviramo i malo dodajemo tog sportskog duha iz tih naših lokalnih hrvatskih klubova. Ipak će nas Sanda najprije odvesti na
2: jedan Puffing Billy.

0: Svaki taj vlak ili možda nekakav drugi oblik prevoza jutros će vam dobro doći s obzirom da je temperatura ona prava zimska, a neki kažu nije to tako hladno na 10 stupnjeva, ma je kad puše vjetar do 20-30 km na sat i još kad vam onda prognoza vremena kaže da će u Melbourne okolici biti 100% kiša, pa opet sutra kiša, pa onda u subotu nešto manje kiše, ali još uvijek kiša, pa onda u nedjelju opet malo manje kiše, ali opet kiša. Dobro, do nedjelje će temperatura dnevna, ona barem otići do 18 stupnjeva, pa ćemo se opet malo osvježiti i bez kiše početkom sljedećeg tjedna. Dakle, dobro vam jutro ovog četvrtka, 4. lipnja na Hrvatskom ste programu od 5 do 7 sati na Triple Z radiju 92,3 FM. Dobrodošli i oni ljubitelji nogometa koji se pitaju kako je bilo prošli vikend i kako će biti sljedeći vikend, sad imaju svojih 5 minuta. Dakle, ususret nogometnom vikendu, NPL i VPL liga gdje se hrvatski ligaši Dinamo, Hajduk, Melbourneci i Nordic Warriorsi natječu. Ono što je svakako dobra vijest jeste da pratimo događanja u Sunshine Northu i kad je u pitanju naš najomiljeniji ili možda najveći i najuspješniji klub u Australiji, to su naši Melbourneci, za njih možemo reći da je ovaj boravak izgleda privremen u Premier Ligi Viktorije jer se uvjerljivo nalaze na prvom mjestu sa 34 osvojena boda iz 15 kola. Dakle, 11 pobjeda Knightsa, dobra igra, dobri rezultati i dobar pokazatelj da se ide putem povratka u NPL ligu Viktorije. Nažalost, naš drugi klub, North Geelong Warriorsi, imaju svega 21 bod i nalaze se na 8. mjestu. Nadamo se, kao što se dogodilo prošlog vikenda, oni su u subotu na svom terenu pobjedili North Sunshine Eagles sa 3-0, dok su Melbourneci u ponedjeljak gostovali kod Melbourne Victorije i pobjedili sa 2-1, zato su i zasjeli opet na vrh ljestvice VPL-a. Dakle, 30 golova su postigli Knightsi, a primili su samo 11, dok je kod Nordžinog Warriorsa ipak malo različito. Oni su dali svega 21 pogodak, a primili su 26, dakle minus 4. U subotu 6. lipnja i jedna i druga momčad u 3 sata poslije podne ima svoje utakmice i to na nezgodnim gostovanjima. Nordžilong, North Sunshine Eaglesi su domaćini Melbourneicima, dakle tu bi Knightsi mogli polučiti još jednu pobjedu, kao što su to napravili Nordžinog Warriorsi nad Eaglesi, a Fitzroy City je domaćin North Geelong Warriorsima isto tako u 3 sata poslije podne ove subote. E, onda možemo preseliti u NPL ligu, dakle jedan korak više. Višlje, dakle tu su naši Dandenong Hajduk i St. Albans Dinamo, naša dva ligaša koji su relativno podijelio uspjeh ovog vikenda, jer Melbourne City je bio domaćin Dandenong Hajduku i naši Hajdukovci su donijeli sva tri boda s gostovanja, dok je Dinamo bio domaćin kod kuće makedonskoj momčadi Preston Lionsa i izgubio sa tjesnih 0-1. Ono što je karakteristično da nam se u ovoj sezoni Dinamo i Hajduk nalaze u drugom dijelu ljestvice. Dinamo je na 9. mjestu sa 17 bodova, a Hajduk je na 11. mjestu sa 15 bodova. Znamo da je Hajduk imao minus 4 kazne, pa je to i pokazatelj. Oni su pobjedili 5 puta do sada, 4 puta su odigrali neodlučeno, a izgubili su 6 utakmica u ovih 15 kola. Dinamo St. Albans je pobjedio 5 puta, 2 puta je odigrao neodlučeno, a izgubio je 8 utakmica. Dakle, to je sraz naših ligaša Dinamo i Hajduka. Recimo da već sutra igraju i Dinamo i Hajduk. Sutra, dakle u petak, na večer u 7.45, Hajduk će igrati protiv Heidelberga. Ne može biti teža utakmica. Iako je Hajduk domaćin, Heidelberg je na drugom mjestu ljestvice i bit će to jedan nezgodan susret. Isto tako, još teži susret je za Dinamo, koji isto na večer u 8.15 gostuju kod Oakley Kenosa, to je vodeća momčad NPL lige. Dakle, težak raspored za Dinamo i Hajduk. Međutim, to je nogomet, pa idemo polako dalje, kao što ste čuli i u pripremama za svjetsko prvenstvo koje počinje za 10 dana. Hrvatska reprezentacija igrala kod kuće, izgubila od Belgije na Rujevici u Rijeci, pa evo i naš izbornik Dalić se isto muči da posloži kockice da bi to sve bilo izgledalo puno bolje na otvorenju protiv tradicionalno neugodne Engleske. Eto, dosta o nogometu da nas netko ne... Što sviramo sad u gotovo točno 6 sati, Sanda.
1: Evo ide jedna Mary Cetinić i malo da se razveselimo.
0: Jedna zabavna Cetinić. Mary.

0: Poštovani slušatelji, danas slavimo Tijelovo, svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove. To je blagdan koji nas podsjeća na jednu od središnjih istina kršćanske vjere, da Krist ostaje prisutan među nama u Euharistiji. U svijetu koji često naglašava prolaznost, brzinu i površnost, Tijelovo nas poziva da zastanemo i razmislimo o onome što nas istinski hrani i ispunjava. Isus nije svojim učenicima ostavio samo uspomenu ili lijepu poruku. Ostavio im je sebe, u kruhu i vinu, u jednostavnim znakovima svakodnevnog života. Darovao je svoju ljubav i svoju prisutnost. Zato je Tijelovo više od liturgijskog slavlja. Ono je poziv da se prepoznamo Krista ne samo na oltaru, nego i u ljudima koje susrećemo, u osamljenoj osobi koja treba razgovor, u bolesniku kojem je potrebna utjeha, u susjedu kojem možemo pružiti pomoć, u članu obitelji kojem dugujemo više vremena i razumijevanja. Procesije koje se na ovaj dan održavaju ulicama gradova i sela imaju posebno značenje. One pokazuju da vjera nije zatvorena unutar crkvenih zidova. Krist izlazi među ljude na naše trgove, ulice i domove. Time nas podsjeća da je prisutan u svakodnevnom životu, u našim radostima i brigama, uspjesima i teškoćama. Tijelovo nas također poziva na zahvalnost za dar života, za obitelj i prijatelje, za trenutke mira i za snagu koju pronalazimo u vjeri kada se suočavamo s izazovima. Neka nas današnja svetkovina potakne da budemo nositelji dobrote, mira i nade, jer najljepši način da proslavimo Kristovu prisutnost jest da i sami budemo prisutni jedni za druge, otvorenih srca, spremni za pomoć, razumjeti i voljeti. Svima sretan blagdan i blagoslovljen blagdan Tijelova svima koji ga slave.
1: Evo dakle, dobre duhovne misli vode nas u još jedan dan ovog četvrtka, 4. lipnja, sa dobrim odlukama kako pomoći bližnjima.

0: Evo, imali smo i jedno ugodno javljanje naše Maje, pa ćemo imati i pjesmice koje su po želji. Sanda će ih pokušati, evo sada malo prebrati, naći i poslije ćemo ih pustiti. A ja sam za vas u nastavku programa, evo u 6 sati, gotovo 10 minuta, pripremio jednu malu poruku koja bi mogla biti značajna bar svima onima koji su odlučili na put u Hrvatsku. Dakle, ovo je vrijeme putovanja, jako puno naših Hrvata, naših dragih prijatelja i mlađih i starijih kreće prema našoj domovini iz razloga što je tamo počelo gotovo pravo ljeto, iako ima tih pljuskova i nekakvih iznenađenja sa nevremenom, ali bit će i lijepih dana, pa vi koji putujete, što je za nas važno? Zadnji put smo rekli kako su te kompanije važne koje nas prebacuju u Europu, ali isto tako i do Hrvatske. Već smo to naglasili kako i s kim, a sada želim nešto reći kako izdržati tih 24, pa nekada i 30 sati putovanja, ovisno o tim broju presjedanja i s kim ćete letjeti, gdje ćete stajati i tako dalje. Zato je važno, evo, unaprijed razmišljati o zdravlju kako bi vaš dolazak bio ugodan i siguran u domovinu. Pa što je važno prije početka? Prije polaska dobro je provjeriti imate li dovoljno redovite terapije. Terapije za cijelo putovanje. Dakle, ponijeti lijekova u toj ručnoj prtljazi, ne stavljati sada u kofere, pa to tamo ode negdje, ko zna, duboko u podnožje zrakoplova. Ne, nego imati pri ruci, to znamo. Korisno je imati i osnovnu putnu ljekarnu s lijekovima protiv bolova, flasterima i možda nekim drugim potrepštinama koje vi redovito koristite. Tijekom leta, što se događa tada, treba posvetiti pažnju jednom ključnom problemu, a to je problem vezan sa zrakom u zrakoplovu. On je uglavnom vrlo suh. Neki Airbusovi imaju malo bolje to sada suvremeno pripremljeno, pa je zrak malo kvalitetniji.
1: Onaj NIO je, ima jako
0: filtere. Airbusovi, Boeing, on malo slabije to rješava. Ima puno jači taj air condition i to zračenje. Ali evo, preporučljivo je piti dovoljno vode. Ne alkohol, ne velike količine kave, dakle ne tein, ne kofein, nego voda u zrakoplovu je najvažnija u našem tijelu. Važno je, dakle, često piti vodu. Znamo isto tako da dugotrajno sjedenje usporava tu našu cirkulaciju i zato vi koji predugo sjedite i spavate u zrakoplovu, dajte se malo podignite. Dobro je svakih par sati ustati, malo prošetati onim prolazom, koliko god to bilo nelagodno, ali to treba napraviti jer te jednostavne vježbe za noge i stopala su jako, jako, jako važne za naše tijelo. Velika je vremenska razlika između Australije i Hrvatske, ali 8 sati razlike, onda tu sad bioritam ima svoje mjesto i to može isto tako uzrokovati umor i poremećaj sna. Zato kako biste lakše podnijeli promjenu vremenske zone, pokušajte se već tijekom leta postupno prilagoditi tom vremenu kad ćete doći u Hrvatsku. Po dolasku u Hrvatsku provedite dovoljno vremena na dnevnom svjetlu i nastojite što prije usvojiti taj lokalni ritam spavanja. Važna je i hrana, evo kažemo u zaključku. Hrana tijekom putovanja igra važnu ulogu. Trebaju biti to laganiji obroci, dosta voća i povrća, dakle preskačite tešku i masnu hranu u zrakoplovu i isto tako negdje na stajanjima jer će vas to mučiti tijekom putovanja. Oni koji imaju možda problema sa nekim kroničnim bolestima, preporučljivo je da prije putovanja svakako još imaju kontakt sa svojim liječnikom. Dakle, putovanje nije samo promjena mjesta, nego to je jedna posebna prilika za novo iskustvo, pa evo svima koji putujete u domovinu, osim što ćete razmisliti o ovoj pripremi, želimo sretan, ugodan put i zavidimo pomalo. Što sad ide, Sanda?
1: Pa evo, sretan, no tijelovo svima.

0: I tako nam je poziv naše slušateljice Maje donio evo i pjesmu Petra Graše, odlučio sam slijediti Krista, dobra odluka svih nas u životu, a vi koji nas još možda niste nazvali, a evo planirate i hoćete, nećete, mislite da bi to mogli, naš telefon u studiju 94151923, možda možemo uslišiti još koju želju, a sad se malo u 6 sati i 18 minuta vraćamo ponovo u Hrvatsku. Oni koji putuju, rekli smo već neke teme i dileme, ali jedna od tih dilema za one koji putuju je i iznajmljivanje automobila. Rent-a-car. Evo, to je jedan dobar način kako možete po Hrvatskoj najbezbolnije, najjednostavnije, onako osobno, kretati se, imati, uživati ili tako, kako to ide. Sad je u Hrvatskoj stvarno jedna kvalitetna mreža autocesta. Jako su nam dobre ceste i dobro su povezani gradovi, tako da automobil može omogućiti tu jednu ugodnu, slobodnu posjetu manjim mjestima, naročito na obali, otocima, pa i nacionalnim parkovima, tako kako vi to odlučite u svom kretanju. E sad, što s vozilom ili kako s vozilom, kako s rentakarom? Pa preporučljivo je rezervirati unaprijed. Osobito tijekom te turističke sezone koja je počela i potražnja je svakako puno veća, a onda su i cijene malo veće, a izbor je možda malo manji. Ali uglavnom prilikom rezervacije važno je pažljivo, pozorno pročitati uvjete iznajmljivanja, posebno odredbe o osiguranju, depozitu i ograničenju kilometraže. To zna biti malo triki što kažemo ovdje. Dakle, za taj najam vozila potrebno je imati važeću vozačku dozvolu i putovnicu ili neki drugi dokument identifikacije. Većina tvrtki zahtjeva i kreditnu karticu na ime vozača. Ali međunarodna vozačka dozvola može biti korisna čak i kao dodatni dokument. Prije preuzimanja vozila dobro je pogledati automobil, fotografirati eventualno postojeće oštećenje itd., a posebnu pozornost treba obratiti na ograničenje brzine. Evo, idemo sad zasvirati pa ćemo se javiti i na sljedeći telefonski poziv. Što nam je pripremila Sanda sad?
1: Evo Tomislava
0: Ivčića. Kreće Tomislav Ivčić. On,
2: meni.
0: Bravo.
2: Ostavite, hvala. Možete neobičnije pitanje. Nema pitanja na kojeg Tomislav neće odgovoriti, pa makar bilo i škakljivo. Ako postavi najneobičnije pitanje, dobit će kazetu ili ulaznicu za Lisinski i tako dalje. I javi se moja Marica. I kaže, imam pitanje. Ja kažem, izvolite. Kaže ona, hoćete li vi Tomislave sa mnom zapjevati onako jednu domaću, a ne samo ovo Taljano Francese. Ja kažem, Maro, Marice, nema problema, ja sam isti koji ti ispod kože. Samo ti reci koju pjesmu. A ona kaže, s obzirom da si u Podravini, onda Podravsku.

0: I tako je naš telefon zvrcnuo i zazvonio, imamo i novih želja. Javila nam se gospođa Mara Balta, pa ćemo svirati nešto i za uspomenu na gospodina Matu Čolinu za koji trenutak, kad sve to pronađemo i posložimo. A prije toga poruku za nas, evo u 6 sati i 24 minute, ima nešto i Sanda. Idemo domaćice, na vas je sada red.
1: Pa čujte, ovdje kod nas je hladno i tako dalje, ali u Hrvatskoj je toplo i onda smo si mislili što će biti tradicionalni obrok danas na praznik, pa onda ne postoji univerzalno jelo, ali mislimo da će biti pečene janjetine ili prasetine, pečene piletine, purice s mlincima, juhe s domaćim rezancima, sezonskog povrća i salate, šta bi to bilo, luk, rotkvice, sve ono što u proljeće, sad već lagano
0: i
1: prema
0: početak ljeta
1: ide.
0: Da.
1: Orahnjače, makovnjače, štrudla od jabuka i sira.
0: Ajde ponovi orahnjače, to je izgleda najslađe.
1: Orahnjače, ja volim makovnjaču.
0: Dobro je makovnjača, ali orahnjača. Evo.
1: Sitni kolači i tako dalje. Znači, imamo lijepi tradicionalni jelovnik, volimo si svi lijepo popapati.
0: Ne, zato se spremati treba domaćice, vikend je pred nama.
1: Tako.
0: Tražimo dalje vaše želje, naš telefon u studiju 94151923.

Živi, živi, živjeli vi nama bili, dragi slušatelji, evo nas dakle u zadnjoj, kako se to kaže, ako bila četvrtina, jer smo dosad sat i pol vremena iskoristili. Dakle, ovo je naš program Četvrtkom za Hrvatsku zajednicu na Triple Z radiju FM-u 92,3 i ovog jutra u 6 sati i 30 minuta. Evo nas dakle u završnoj fazi našeg programa. Još ćemo zasvirati nešto po želji gospođe Mare Balte, a onda ćemo ići i sa društvenim obavijestima. Kronika ili jutarnja kronika Hrvatskog radija je već iza nas, ako je netko mislio da nije. Ima vas koji ustajete malo kasnije, niste s nama od 5 sati, nego možda negdje od 6, malo kasnije, pa onda sad jurite neki sa svojim automobilima, idete na posao, pa uključite 92,3 i onda uživate evo malo sa hrvatskom glazbom i našim prilozima. A moj kratki prilog je za one koji idu u Hrvatsku i koje će opeći tamo negdje na Jadranu hrvatsko sunce, da stvarno ljeto donosi puno duže dane i taj boravak na otvorenom, uživanje u prirodi, ali i opasnost, molim, opasnosti od opeklina. Jer opekline mogu biti uzrokovane upravo sunčevim zrakama, koje mogu biti nezgodne. Nisu to samo neke privremene neugodnosti, one mogu čak oštetiti kožu i ubrzati njezino starenje i čak povećati i rizik, kao što znate, od ozbiljnih problema, da ne spominjemo kojih sve. Ali koja je najvažnija preventiva? Evo, recimo u tri rečenice, izbjegavanje izravnog izlaganja suncu između 10 i 16 sati. Dakle, manite se mora između 10 i 16, kupajte se prije 10 i nakon 4 poslije podne, kad eto, te UV zrake nisu tako jake. Ako boravite na otvorenom, ipak potražite hlad i zaštitu ispod nekakvog suncobrana, osobito na plaži ili na nekoj šetnji. Evo, dakle, preporučuje se za to vruće vrijeme u domovini sada u ljetu nošenje lagane, prozračne odjeće svjetlih boja, pa i nekih šešira sa obodom i sunčanih naočala koje štite oči od UV zračenja. Korištenje kreme za sunčenje sa zaštitnim faktorom 30 ili višim također je važan dio zaštite. Kremu treba nanijeti 20 do 30 minuta prije izlaska. Evo vidite, to nismo isto znali, nekad se samo namažemo, izletimo, a to treba ranije. Čovjek se uči dok je živ. Tijekom vrućih dana potrebno je piti dovoljno vode. Evo, to je jedan važan savjet, jer djeca, pa i stariji posebno, su osjetljivi na suncu kad je ta dodatna pažnja u pitanju. Pa evo, i njih pazimo malo više i dajmo im dovoljno vode. Ipak, ako dođe do neke blaže opekline, ako malo istradamo, preporučuje se skloniti se sa sunca, rashladiti kožu hladnim oblozima i povećati opet unos tekućine. Ajmo, pijmo zdrave stvari, ako smo na suncu, uživajte u Hrvatskoj i pazite se opekline.

0: Sluša mene Sanda za najavu, ali evo, možemo mi to malo i opušteno, nije tako strašno. U 6 sati i 35 minuta mi smo stigli i do onog malo žalosnijeg dijela, to je kad spomenemo naše pokojnike, pa imamo dvije obavijesti iz Hrvatske zajednice o onima koji su nas napustili. Sanda.
1: Tužna obavijest pokojna Razalija Belić, koja se rodila 27.8.1938. i preminula 29.5.2026. godine. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima, znancima da je u petak 29. svibnja 2026. godine u 87. godini života preminula Razalija Belić. Obitelji, prijatelji srdačno su pozvani da nam se pridruže u slavljenju života naše voljene Razalije Belić. Sprovod će biti utorak 9. lipnja 2026. godine u Hrvatskom katoličkom centru Duha Svetoga Springvale Road Breeside. U 10:30 ujutro možete vidjeti tijelo pokojne Razalije Belić, odati počast i provesti tihi trenutak u sjećanju. Sveta krunica, a potom misa zadušnica počinju u 11:15. Posljednji ispraćaj pokov bit će na Springvale groblju u 13:15. Za obitelji i prijatelje koje ne mogu osobno prisustvovati, pogreb će se prenositi u živo. Detalji o pristupu prijenosu živo bit će dostavljeni prije sprovoda. Nakon sprovoda sva obitelj i prijatelji pozvani su da se vrate u crkvenu dvoranu Hrvatskog katoličkog centra na Karmine. Na trenutak razmislimo o majčinom životu i provedemo vrijeme zajedno u njezinu sjećanju. Bili bismo vam jako zahvalni ako bi nas obavijestili hoćete li nam se pridružiti na Karminama zbog cateringa. Molimo vas da nam potvrdite na e-mail john@belic.au. U ime Hrvatskog radioprograma šaljemo duboku i iskrenu sućut obitelji preminule Razalije Belić, počivala u miru Božjem.
0: Mi se dakle pridružujemo ovim sućutima, a isto tako prije nekoliko minuta nazvala nas je gospođa Mara Balta, jer obitelj Balta želi obitelji Čolina isto izraziti sućut. Imamo tu i jednu pjesmu koja je izgleda Sanda pronašla, a radi se dakle o tome da nas je i Mate Baja Čolina napustio. On je rođen davno, 41. godine u 10. mjesecu, 23. dana, a evo 28. svibnja ove godine nas je napustio. Cijeli pogrebni proces, služba bit će održana upravo danas i to u Hrvatskom crkvenom centru Svetog Leopolda Mandića u Katoličkoj crkvi u Sunshine Westu, a sve to počinje jutro sveću u 9:30, da bi onda zaključni dio programa se obavio i na Killer East groblju u 11:30. Dakle, i mi želimo izraziti sućut za veliku obitelj Mate Baje Čoline. A evo i te pjesme koje je poželjela, pjesma je
1: Ima jedna duga cesta.

0: Evo nas i do drugog dijela naših obavijesti za hrvatsku zajednicu Geelonga i Melbournea, pa poslušajmo što se sprema, naročito dajmo prednost našoj mladeži, jer oni za lipanj imaju jednu posebnu zabavu, oni to zovu HZ Youth Zabava, 19.6. u 7 sati navečer u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine. Ulaz je $30, a pozivaju se mladi od 14 do 35 godina. Na Olivin broj telefona možete prijaviti rezervaciju svojih stolova, isto tako i hrane koju ćete kupiti, dakle Olivia 0412 056 011.
1: Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 21. lipnja 2026. godine. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blandel centra Blaise Street Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka, nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418-490-142 ili tajnika Stevena Kalocija na broj 0450-669-727. Svi ste dobro došli, vidimo se 21. lipnja, poručuje odbor.
0: Imamo i dobru obavijest iz jednog odvjetničkog ureda iz Munipolca, to je u Munipolcu ured Miličević, koji pomaže obiteljima s ostavinskom raspravom, upravljanjem imovinom i oporukama, pružajući jasne smjernice i brigu. Za pomoć pri poduzimanju bilo kojeg koraka nazovite odvjetnički ured Miličević na 1355 88 03. Evo ponovit ćemo, na 1355 88 03.
1: A riblja večera svakog petka u 5.30 u Hrvatskom domu Geelong. Nazovite dom na 03-5278-2596 i dođite na Fish Night, riblju večer svakog petka u 5.30.
0: Ajme, opet se ja sjećam i Hajduka, gdje iste te ribe nude i nikako ovih dana da donesemo odluku i odemo na lijevu ili desnu stranu, jednako nam daleko, pa možemo na ribu. I još jedna obavijest, Sanda.
1: Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu u subotu 27. lipnja 2026. godine s početkom u 18 sati. Melbourne Croatia Soccer Club Sunshine North sviraće popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice $50, uračunata je u tu cijenu i bogata večera. Rezervacije ulaznica, molimo vas, nazovite Johna na 0448-317-597. Dođite na zabavu 27. lipnja.
0: Evo, to su bile, znači, drugi puta ponovljene obavijesti za hrvatsku zajednicu Geelonga i Melbournea, a svakako ona važna, kad se slave rođendani, treba je naglasiti da u ovom tjednu naša članica radija je Ankica Smolić iz Bandure, pa sretan joj bio rođendan, happy birthday to you, kažu ovi domaći. A isto tako članarinu su produžili Pero Luketić iz East Killora za sljedeće 3 godine. A mi ćemo sada po želji naših susjeda iz Avondale Heights-a, Vesne i Tome, odsvirati jednu ličku. Ja mislim,
1: a ne, to
0: da sam...
1: već jesmo. To,
0: a znači još jedno, aj dobro,
1: ne,
0: onda ćemo...
1: Ne, nemamo još
0: jednu. Dužnici smo, ok, naći ćemo mi tu.
1: Imamo
0: još
1: jednu
0: dodatnu,
1: to ćemo jednom drugom
0: malo kasnije,
1: zvodom.
0: Dobro. Ali evo, ja želim pozdraviti naše susjede.
1: Ali Vila Velebita je bilo.
0: S teta Vesnom se često susrećemo.
1: Tako,
0: a
1: je,
0: i Tomu nas redovito sluša. I zato, evo, Tomi, one sve dobre sportske pozdrave, a teta Vesni one kulinarske, pekarske. Svako dobro njima i svima vama, poštovani slušatelji, ja ovog trenutka moram napustiti studio, ostaje s vama Sanda do kraja i svirat ćemo zajedno i veseliti se i ovog četvrtka.
2: Stepenica 100 prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kradao.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: A je, evo, svako jutro donosi novu priliku. Ne možemo promijeniti jučerašnji dan, ali možemo odlučiti kako ćemo živjeti današnji. Malo više strpljenja, malo više dobrote i jedna iskrena riječ ohrabrenja mogu nekome promijeniti cijeli dan. Zato krenimo u ovaj dan sa zahvalnošću za ono što imamo i s nadom za ono što dolazi. Želim vam mirno srce, vedar duh i blagoslovljen dan. A evo sada s vama jedna pjesma, pa se čujemo malo kasnije.

polako privodimo kraju naše današnje jutarnje druženje. Hvala vam na vremenu koje ste posvetili s nama, na vašoj vjernosti, porukama, lijepom društvu koje stvarate iz dana u dan. Na blagdan Tijelovo želim vam miran i ugodan ostatak dana, ispunjen toplinom doma i lijepim susretima. Neka vas sve prate dobro zdravlje, vedar duh i mnogo razloga za osmijeh. Danas ujutro su jutarnji program s vama odradili Damir i Sanda Posavac, a u nedjelju će s vama biti Ante i Zdenka od 8 do 10 sati. Evo, pustit ćemo još jednu pjesmu od Doris Dragović, nju nismo dugo čuli, pa poslušajmo zajedno.

Lijepi pozdrav iz Hrvatskog radio programa. Ugodan vam dan želimo. Do sljedećeg susreta. Čuvajte sebe i jedni druge. Danas su s vama bili Sanda i Damir, a u nedjelju će s vama biti Ante iz Denka. A sada ćemo pustiti, ja mislim, našu zadnju pjesmu danas. Pa evo, budemo zajedno poslušali Moja domovina. Lijepi pozdrav svima.

kao jedna traju. Ili se divno, ili se nedodivno, ali jedna za drugu dobro znaju.